0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7.

0: U nastavku o udaru na IT sektoru Bosni i Hercegovini, naime, američka kompanija otpušta čak 260 radnika. Američka tehnološka kompanija NCR planira veliko smanjenje broja zaposlenih u Banja Luci, gdje bi do kraja ove godine bez posla trebalo ostati oko 260 radnika. Informaciju je objavio Only Online, pozivajući se na više zaposlenih u kompaniji, kojima je odluka predstavljena na sastanku održanom u Banjalučkom hotelu Bosna. Prema njihovim navodima, otpuštanje bi trebalo biti provedeno u nekoliko talasa, odnosno 31. oktobra, 30. novembra i 31. decembra. Riječ je o jednom od većih pojedinačnih najavljenih smanjenja broja radnika u tehnološkom sektoru u Bosni i Hercegovini posljednjih godina.
1: Teka Radio.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Još u to vrijeme dolazilo je do napada pojedinih plemena na Kinu i na put svile koji je prolazio zapadnom i središnjom Azijom. U srednjem vijeku uspjelo je Džingis Kanu ujediniti mongolska plemena u državu koja je nekoliko vijekova vladala svjetskim carstvom, koje je 1240. godine dosezalo čak do srednje Europe. Njegov unuk Kublai Khan u Pekingu osnovao je u Kini dinastiju Yuan i budističkim svećenicima prenio pravo upravljanja Tibetom. Nakon nekoliko razdoblja slabosti oko 1400. pod Timurom Lenkom opet je stvoreno veliko carstvo koje je kasnije u razdoblju između 1690. i 1757. prešlo na kinesku dinastiju Qing. Mongolsko carstvo je preko 150 godina pokrivalo teritoriju od otprilike 33 miliona kvadratnih kilometara.

1911. godine Mongolija je proglasila nezavisnost, ali ipak, uprkos ruskoj pomoći, potrajalo je to do 1921. kada su kineske snage, sjeverni militaristi, konačno istjerani iz zemlje. 1924. proglašena je Narodna republika Mongolija i postala je zemlja satelit Sovjetskog saveza. U ambiciji sovjetskog vodstva je da od Mongolije napravi modernu komunističku državu, gotovo potpuno je uništeno tradicionalno nomadsko stočarstvo, što je uzrokovalo velike ekonomske probleme. Za vrijeme staljinističkih čistki ubijeno je oko 38.000 Mongola, među ostalima gotovo svi intelektualci i oko 18.000 budističkih redovnika. Gotovo svi budistički samostani Mongolije sa svim svojim kulturnim blagom i bibliotekama nepovratno su uništeni. Na krilima promjena u istočnoj Europi pojavio se i 1990. i u Mongoliji demokratski pokret, a prvi slobodni izbori održani su 1992. godine. Danas je demokratija u Mongoliji stabilnija nego u bilo kojoj državi centralne Azije. Na predsjedničke izbore u maju 2005. izašla su po dva prijašnja predsjednika vlade i dva industrijalca, dakle četiri ugledna kandidata. Glavne predizborne teme bili su tržišna privreda i borba protiv nezaposlenosti i korupcije. Ovo zadnje pripisivalo se obojici kandidata koji su ušli u drugi krug. Od 1990. do 1996. vladali su reformirani komunisti, a onda do 2000. Demokratska stranka od 2004. na vlasti je velika koalicija reformiranih komunista i demokratskih stranaka.

Ulan Batar glavni je grad države Mongolije. Ime u prevodu znači crveni junak. Grad je smješten na 1350 metara iznad nivoa mora na rijeci Tul u podnožju planine Bogdkan. Ima oko 1.400.000 stanovnika. Ulan Batar leži na istoj geografskoj širini kao i Beč, Minhen, Orlean i Seattle. Rudarstvo čini drugi najveći doprinos BDP-a Ulan Batora sa 25%. Sjeverno od grada nalazi se nekoliko rudnika zlata, uključujući rudnik zlata Boro, a strane investicije u taj sektor omogućile su rast i razvoj. Od poznatijih gradova u Mongoliji tu je i Karakorum, kojeg je Džingis Khan 1200. godine osnovao kao svoju prestolnicu. Danas mali slikoviti grad kojem dominira najveći kompleks budističkih hramova Erdenzu ili stotine blaga, kolijevka mongolskog budizma. Građen je više od 300 godina. Danas su sačuvana samo tri hrama koje predstavljaju tri faze budinog života. Mongoli su inače bili vješti okretni jahači koji su dnevno mogli prevaliti više od 160 km. Jahali su malene konje koji su odabrali radi njihove sposobnosti da izdrže veliku hladnoću, a mogli su i brzo trčati na kratkim udaljenostima. Mongolska plemena prvo su osvojila sjevernu Kinu 1215. zauzevši Beijing, zatim su osvojili Srednju Aziju i Perziju. Kasniji pohodi odveli su ih na zapad u Mađarsku i Poljsku, te na jug u Egipat i Indiju, te na istok na Javu i Japan. Jedno od najmoćnijih mongolskih carstava bila je Zlatna horda koju je utemeljio Batu Khan. Iako je bila velika kao pola Evropske unije, Mongola je jedna od najmanje naseljenih država i najudaljenija je zemlja od svih mora. Mongoli su razvili Jam, prvi učinkoviti poštanski sistem u Euroaziji, a poznati su i po strelovitoj vojnoj taktici te kao vješti jahači i strelci. Iako ih je pratio glas nemilosrdnih osvajača, Mongoli su bili vrlo tolerantni. Nisu se miješali u običaje i navike osvojenih naroda. Mongoli su i danas poznati po specifičnoj vrsti pjevanja iz grla. Prilikom takvog pjevanja, jedan ili više tonova istovremeno zvuče preko osnovnog tona. To se postiže tako što pjevač manipuliše rezonancama i šupljinama glave dok zrak putuje od usana iz pluća.

Očekivani ekonomski oporavak zemalja Perzijskog zaljeva u 26. godini je ubrzano blijedi pod utjecajem dugotrajnog rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Sukob koji se odugovlači nanio je težak udarac ključnim privrednim granama ove regije, a najveće gubitke trpi turizam, avijacija, hotelijerstvo, nekretnine i sektori organizacije velikih manifestacija. Nekadašnji regionalni ekonomski motori pred

Hercegovini dao saglasnost, a ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles naredio upotrebu helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. General major Mirsad Ahmić kazao je da su trenutno aktivna požarišta i na području Ravnog i Mrkonjić grada. Podsjetio je da su pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine tokom posljednjih 5 sedmica djelovali na više od 20 lokacija, pri čemu je izbačeno više od 650.000 litara vode i ostvareno više od 160 sati naleta. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine poručuju da će oružane snage u skladu sa zakonom i raspoloživim kapacitetima nastaviti pružati pomoć građanima i civilnim institucijama u borbi protiv požara. U Gradačcu je počela svečanost povodom otvorenja obnovljene Husejnije džamije, kojom je obilježeno i 200 godina od njene izgradnje. Svečanost je počela u 11 sati 30 minuta, a prisustvuju je najviši zvaničnici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, predvođeni Resululemom Husein Efendijom Kavazovićem. Husejniju je 1826. godine podigao Husein kapetan Gradašević, a džamija je 2004. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Obnova je uslijedila nakon požara koji je krajem 2023. godine teško oštetio unutrašnjost džamije. Restauratorski radovi počeli su u aprilu 2024. godine. Današnje otvorenje centralni je događaj programa kojim Gradačac obilježava 2 stoljeća Husejnije. Univerzitetski klinički centar Tuzla privodi kraju izgradnju 3 fotonaponske solarne elektrane ukupne snage veće od 530 kW pika. Investicija vrijedna 650.000 maraka trebala bi značajno smanjiti troškove električne energije. Solarni sistemi postavljeni su na objektima Plave bolnice, Klinike za interne bolesti, Klinike za dječje bolesti i hiruških grana na Gradini. Prema projekcijama, investicija bi se trebala isplatiti za 4 do 5 godina, dok se tokom 25 godina očekuje čista dobit veća od 1,6 miliona maraka. Iz UKC-a Tuzla navode da ustanova mjesečno za električnu energiju izdvaja više od 100.000 maraka. Uštede ostvarene korištenjem solarne energije trebale bi omogućiti dodatna ulaganja u medicinsku opremu i unapređenje zdravstvenih usluga. Projekat je dio šireg plana zelene tranzicije UKC-a Tuzla i približavanja konceptu zelene bolnice u smanjenje troškova i negativnog utjecaja na okoliš. Na jezeru Šički Brod ovog vikenda održan je međunarodni kup u podvodnoj fotografiji Lukovac 2026, koji je okupio podvodne fotografe i ronioce iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Takmičari su se nadmetali u kategorijama kompakt i DSLR aparata, a svoje fotografije snimali su u podvodnom svijetu jezera Šički Brod. Organizator takmičenja je Ekoronilačka grupa invalida iz Lukovca. Cilj manifestacije je promocija ronjenja i podvodne fotografije, ali i prirodnih potencijala lukavačkog kraja. Fudbaleri Tuzlanske slobode ostvarili su novu pobjedu u drugom rangu BH fudbala pred svojim navijačima, savladali su Toška rezultatom 4:2. Ipak, osim 6 golova na travnjaku stadiona Tužan, izuzetnu pažnju privuklo je izdanje na tribinama. Navijačka grupa Fukare Tuzla formirala je kop na zapadnoj tribini i priredila upečatljivu vizuelnu koreografiju obojenu motivima zastava sa Ljiljanima. Poseban detalj bila je parola postavljena na ogradi sa čuvenim citatom generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Atifa Dudakovića iz 95. godine: "Šta je sljedeće? Pa Banja Luka, naravno."

0: Reklame TK Radija.
1: Najavljujemo novu pjesmu 10. septembra, Hari Mata Hari.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora je još u toku, te je na pojedinim graničnim prelazima pojačan intenzitet saobraćaja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Bijača, Zupci i Hum. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su kolone vozila u prostoru između dva prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.
2: Teka Radio.

0: Reklame TK Radija.
1: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Matahari.

putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis, ovoga puta na talasima TK Radija putujemo u centralnu Aziju, tačnije u Mongoliju. Moje ime je Tarik Huremović, a Mongolija je kontinentalna država u Aziji između centralne i istočne Azije, rijetko naseljena zemlja bez izlaza na more, graniči sa Rusijom na sjeveru i Kinom na jugu. Mongolija ima 1.565.501 kvadratni kilometar. Ona je 18. država po veličini od ukupno 194 države svijeta. Sa svojih 3 miliona i 200.000 stanovnika, takva rijetka naseljenost neće se vjerovatno u ovom vijeku ozbiljnije mijenjati, ali ako je istina da se stanovništvo Mongolije u zadnjih 30 godina udvostručilo. U starijim dokumentima može se naći još ime Vanjska Mongolija, za razliku od unutrašnje Mongolije, koja je kao autonomna oblast dio Kine. Do promjene ustava 1992. zvala se Narodna Republika Mongolija. Još u antičko vrijeme Mongoliju su zbog nestvarno surove klime naseljavala gotovo isključivo nomadska plemena stočara. U toj velikoj zemlji postojala su tek sporadično manja naselja, Samojeda i Ujgura, kao i neka pod kineskim uticajem. Još u to vrijeme dolazilo je do napada pojedinih plemena na Kinu i na put svile koji je prolazio zapadnom i središnjom Azijom. U srednjem vijeku uspjelo je Džingis Kanu ujediniti mongolska plemena u državu koja je nekoliko vijekova vladala svjetskim carstvom, koje je 1240. godine dosezalo čak do Srednje Europe. Njegov unuk Kublai Khan u Pekingu osnovao je u Kini dinastiju Yuan i budističkim svećenicima prenio pravo upravljanja.

Tibetom. Nakon nekoliko razdoblja slabosti oko 1400. pod Timurom Lenkom opet je stvoreno veliko carstvo koje je kasnije u razdoblju između 1690. i 1757. prešlo na kinesku dinastiju Qing. Mongolsko carstvo je preko 150 godina pokrivalo teritoriju od otprilike 33 miliona kvadratnih kilometara.

1911. godine Mongolija je proglasila nezavisnost, ali ipak, uprkos ruskoj pomoći, potrajalo je to do 1921. kada su kineske snage, sjeverni militaristi, konačno istjerani iz zemlje. 1924. proglašena je Narodna republika Mongolija i postala je zemlja satelit Sovjetskog saveza. U ambiciji sovjetskog vodstva je da od Mongolije napravi modernu komunističku državu, gotovo potpuno je uništeno tradicionalno nomadsko stočarstvo, što je uzrokovalo velike ekonomske probleme. Za vrijeme staljinističkih čistki ubijeno je oko 38.000 Mongola, među ostalima gotovo svi intelektualci i oko 18.000 budističkih redovnika. Gotovo svi budistički samostani Mongolije sa svim svojim kulturnim blagom i bibliotekama nepovratno su uništeni. Na krilima promjena u istočnoj Europi pojavio se i 1990. i u Mongoliji demokratski pokret, a prvi slobodni izbori održani su 1992. godine. Danas je demokratija u Mongoliji stabilnija nego u bilo kojoj državi centralne Azije. Na predsjedničke izbore u maju 2005. izašla su po dva prijašnja predsjednika vlade i dva industrijalca, dakle četiri ugledna kandidata. Glavne predizborne teme bili su tržišna privreda i borba protiv nezaposlenosti i korupcije. Ovo zadnje pripisivalo se obojici kandidata koji su ušli u drugi krug. Od 1990. do 1996. vladali su reformirani komunisti, a onda do 2000. Demokratska stranka od 2004. na vlasti je velika koalicija reformiranih komunista i demokratskih stranaka.

Ulaanbaatar glavni je grad države Mongolije. Ime u prevodu znači crveni junak. Grad je smješten na 1350 metara iznad nivoa mora na rijeci Tul u podnožju planine Bogdkan. Ima oko 1.400.000 stanovnika. Ulaanbaatar leži na istoj geografskoj širini kao i Beč, Minhen, Orlean i Sijetl. Rudarstvo čini drugi najveći doprinos BDP-a Ulaanbaatara sa 25%. Sjeverno od grada nalazi se nekoliko rudnika zlata, uključujući rudnik zlata Boro, a strane investicije u taj sektor omogućile su rast i razvoj. Od poznatijih gradova u Mongoliji tu je i Karakorum, kojeg je Džingis Khan 1200. godine osnovao kao svoju prestolnicu. Danas mali slikoviti grad kojem dominira najveći kompleks budističkih hramova Erdenzu ili stotine blaga, kolijevka mongolskog budizma. Građen je više od 300 godina. Danas su sačuvana samo tri hrama koje predstavljaju tri faze budinog života. Mongoli su inače bili vješti okretni jahači koji su dnevno mogli prevaliti više od 160 km. Jahali su malene konje koji su odabrali radi njihove sposobnosti da izdrže veliku hladnoću, a mogli su i brzo trčati na kratkim udaljenostima. Mongolska plemena prvo su osvojila sjevernu Kinu 1215. zauzevši Beijing, zatim su osvojili Srednju Aziju i Perziju. Kasniji pohodi odveli su ih na zapad u Mađarsku i Poljsku, te na jug u Egipat i Indiju, te na istok na Javu i Japan. Jedno od najmoćnijih mongolskih carstava bila je Zlatna horda koju je utemeljio Batu Khan. Iako je bila velika kao pola Evropske unije, Mongola je jedna od najmanje naseljenih država i najudaljenija je zemlja od svih mora. Mongoli su razvili Yam, prvi učinkoviti poštanski sistem u Euroaziji, a poznati su i po strelovitoj vojnoj taktici te kao vješti jahači i strelci. Iako ih je pratio glas nemilosrednih osvajača, Mongoli su bili vrlo toleranti. Nisu se miješali običaje i navike osvojenih naroda. Mongoli su i danas poznati po specifičnoj vrsti pjevanja iz grla. Prilikom takvog pjevanja, jedan ili više tonova istovremeno zvuče preko osnovnog tona. To se postiže tako što pjevač manipuliše rezonancama i šupljinama glave dok zrak putuje od usana iz pluća.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

prirodu rata u Evropi i šire. Putem sile putovale su i bolesti. Neka istraživanja sugerišu da se crna kuga, koja opustošila Evropu kasnih 1340-ih, vjerovatno proširila iz Azije upravo na ovaj način.

Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo sa našom emisijom U putu svile. Doba istraživanja dovelo je do bržih puteva između istoka i zapada, ali dijelovi puta svile i dalje su ključni među različitim kulturama. Danas su od nekih ovih staza na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Novi kineski put svile važi za najveći infrastrukturni poduhvat na svijetu, ali evropskim firmama jako je teško da u njemu učestvuju. Ovo su nalazi studije Trgovačke komore Evropske unije, koja je nedavno predstavljena. Pod nazivom Put sa malim tranzitom, Institut Evropske unije sa sjedištem u Pekingu istraživao je učešće Evrope u kineskoj inicijativi Pojas i put.

došlo se do zaključka da kineska vlada pokušava da razvoj i gradnju infrastrukturnih projekata prvenstveno rezerviše za kineske firme. Dok jedni, kako u studiju, novi put svile porede sa Maršalovim planom, drugi vide pokušaj Pekinga da pridobije finansijski zavisne države. Kao što su njihovi preci profitirali od svile, porculana i začina, Kinezi očekuju da će zaraditi na trgovačkim putevima 21. vijeka razmjenom svih mogućih roba, od riže i nafte do IT tehnologija. Novi put svile ima sličnosti sa američkim Maršalovim planom pomoći zapadnoj Evropi nakon drugog svjetskog rata, ali sa bitnom razlikom da Kina finansira druge nacije isključivo na temelju zajedničkih ekonomskih interesa. Kinezi se u svojoj politici novog puta svile ne vode ideologijom komunizma, nego ideologijom novca i motivom da postanu najmoćnija država svijeta.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.
2: Informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: razredi, stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Teka Radio.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijet, 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

Ovogodišnji Dragons Cup okupio 8 veoma kvalitetnih pionirskih ekipa iz Italije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pored domaćeg Dragonsa nastupili su Vrijednosnice Osijek, Zenički Čelik, Foka iz Kragujevca, Tuzlanska Sloboda i Liđa, Beogradska Crvena Zvezda i Letera iz Italije. Organizator košarkaški klub Dragons iz Tuzle potrudio se

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.